Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Royal Films.

na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo. FM Play.

na škrtom suncu me proklija cvijet. Od tog snijega oči da oslijepe.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera

godina moguće značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina. Upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usore.
2: Kapi za dušu.
3: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
4: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
3: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima radio Usore.
5: Lijepo odsviran završetak. Starija je gospođa godinama poučavala mladež sviranju klavira. Kad ih je pripravljala na nastup, tražila je da uvijek iznova sviraju završetak skladbe. Učenici su zbog toga uvijek gunđali. Jednom se netko od njih glasno potuži, a mudra mu učiteljica reče: "Na početku, kao i u sredini, možete pogrešno svirati. Slušatelji će vam sve oprostiti ako lijepo odsvirate završetak."
4: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove Radio Usore. Danas je ponedjeljak, 29. dan mjeseca lipnja. U nastavku poslušajte najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu do 9 sati. Nakon toga slijedi naše kontakt emisije, izbori najboljih pjesama izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru, našu informativnu emisiju, pratite od 12 sati i 30 minuta. Glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke od 13 do 15 sati. Rubrike Kapi za dušu i dogodilo se na današnji dan od 15.30 i 15 sati i 45 minuta. Od 16 sati blok izvorne pjesme, a od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz Valove Radio Usore.

ostaju na cestama iz Automoto Saveza Ronald Čuljak. Na glavnim cestovnim pravcima promet teče bez smetnji i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na dionicama gdje su tijeku radovi moguće su zastoj i vožnje o koloni. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prelaz Osuje Posušje, Konjici Jablanca i Buna Stolac. Zbog radova na mostu Hercegovina desna strana na dionici autoceste Počitelj Bijača i lijeva strana Bijača Počitelj, promet je preusmjeren u preticajnu traku. Pojačani izlaz osobnih vozila na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko o stanju na cestama iz informativnog centra.

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno

na 0,3 hektara koštoničavog jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodičastog voća. Proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica, minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla, minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi, minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača, minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza, minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.

0: Usovski radio.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Ja bit ću tvoj.

Nastavku jutarnjeg zajedničkog druženja vrijeme je za današnje izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Poslušajte što vam zvijezde predviđaju za ovaj ponedjeljak 29. lipanj. Ovan, ne želite propustiti iznenadnu priliku za emotivnim izbližavanjem. Odgovorite na nečije signale ili ljubavnu poruku. Privlače vas veliki izazovi ili mogućnost da isprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uvjetima. Bik. Strpljivo pričekajte na nečiji poziv ili partnerovo prisustvo. Postoje situacije koje ne možete ubrzati i promijeniti u svoju korist. Izbjegavajte rivalstvo ili natjecateljsku atmosferu. Bitno je sačuvati pozitivnu vezu sa bliskim suradnicima. Blizanci. Bitno je sačuvati emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne trebaju vas navesti na pogrešno ponašanje. Rak. Netko vas nagovara da donesete bitnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom. Kada uskladite svoje duhovne interese sa praktičnim ciljevima, očekuju vas i pozitivni rezultati. Pokažite malo više smisla za praktične vrijednosti. Lav. Imate dojam da partner prikriva dio istine što dodatno utječe na vaše mrzovoljno raspoloženje. Nema razloga optuživati druge za pogrešnu procjenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namjere još uvijek ne poznajete. Djevica. Netko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje pomiriti se sa zadatom ulogom. Naravno, to vam se ne sviđa. Netko vam predlaže neobičnu ideju ili lagodni način poslovanja. Nema razloga ponašati se nadmeno ili rasipno u susretu sa suradnicima. Vaga. Nema razloga raspirivati nečiju sujetu. Zatražite emotivnu potporu, budite mudri i prepustite prednost partneru. Postoje sporne situacije, netko od suradnika vam zamjera na neažurnosti. Izbjegavajte novi poslovni sukob. Škorpion. Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije bitno ono što govorite, nego ono što osjećate. Bitno je vjerovati u svoju intuiciju, ali i prihvatiti koristan savjet koji vam nude bliski suradnici. Strijelac. Nesporazumi koji vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati. Pretjerujete u raznim zahtjevima koje postavljate pred svoje suradnike. Očekuju vas negativni komentari ili nečije negodovanje. Jarac. Izbjegavajte nove emotivne provokacije. Opredijelite se za poznato društvo ili osobu koja vam je privržena. Zagovarate praktično

logično i pravično rješenje, ali netko od suradnika ima skrivene namjere i uporno pokušava nametnuti vam svoj utjecaj. Vodenjak. Budite umjereniji u zahtjevima prema voljenoj osobi. Prijat će vam susret sa bliskim prijateljima i nečija pozornost. Nečija priča na vas ostavlja suprotan efekt. Nema potrebe se rasplinjavati na razne strane i opterećivati se ambicioznim ciljevima. I na koncu horoskopa ribe. Ne razumijete dovoljno partnera u stavu zajedničkom problemu. Imate dojam da se nalazite na suprotnim stranama. Izbjegavajte sumnjive okolnosti i pozorno analizirajte svoje suradnike. Ponekad postoje skriveni detalji koji se teže uočavaju.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usovski radio. Hit dana.

9 sati i 3,5 minuta, poštovani slušatelji, želimo vam još jednom dobro jutro, dobrodošlicu na Valove Radio Usore. Počinjemo novi tjedan druženja u živo, u drugom smo satu ovog 29. dana mjeseca lipnja 2026. godine, ovog ponedjeljka. Prije nego što najavimo današnje prijedloge, svima koji danas slave imendan, želimo uputiti iskrene čestitke, živi, zdravi bili, lijepo proslavili. Što se tiče prijedloga, tu su tri pjesme, na plus 40 ćemo se družiti, zagrijavat ćemo ovu temperaturu još više, tako da gorit će sve danas u nastavku. Braća Vidović su nas uveli u Hidana i pobjednička pjesma Od petka najljepša si. Što se tiče današnje tri pjesme, braća Jelić, Bađe i braća Gavran. Otpjevat će prijedloge za vas u narednih 15 minuta, nešto malo manje. Otvorit ćemo telefon kad završe prijedlozi, a Hidana ćemo slušati uobičajeno od 9:30. Braća Jelić će otpjevat pjesmu Tražila si moju ljubav, Bađe pisma i braća Gavran od izvora Dva putića. Pa eto, to su pjesmice, idemo ih sada i slušati. Prvi prijedlog za hit izvornjaka ovog ponedjeljka 29. lipnja, braća Jelić, Tražila si ljubav moju.

Slušali ste prijedlog broj 1, braća Jelić i pjesmu Tražila si ljubav moju. Idemo sada dalje u 9 sati 9 minuta, vrijeme je za Bađe i njihovu pjesmu Pisma.

pisma, pjesma od izvorne skupine Bađe su završena. Idemo dalje, vrijeme je za braću Gavran. U 9 sati 12 minuta slušate pjesmu od izvora Dva putića.

0: Idemo dalje, 0328952221. Još imamo vremena 3 minute i nakon toga ćemo proglasiti hit dana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro, Čopson, je li vruće kod tebe?
1: Pa jest, bit će 40.
0: Misliš?
1: Ja.
0: Joj, moj čova.
1: Zdržat ćemo, ba, Biljo,
0: hoćemo,
1: polaci.
0: Hoćemo, hoćemo, kako nećemo.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pozdrav unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Zoru i Đorđu Sirću, Denza Đorđu Sirću. Kako mi se sviđaš, komšinice?
0: Jel, molim te, sve nešto danas oko ti komšinice.
1: Pa ja.
0: Joj.
1: Aj, Biljo, čio se.
0: Za tvog prijatelja, Bića, kako mi se sviđaš, komšinice, pjesmica. Mi idemo dalje. 032-895-221, 9 sati 27 minuta 50 sekundica. Što se tiče vaših glasova, imaju za sad najviše braća Gavran. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tesliću.
2: Evo, ako dok ti nade ispričate, ja popit tri svoje kavi.
0: Šta ti ja mogu, pi?
2: Dobro, pa...
0: Pa, joj, mili moj.
2: Sad ti da kažem,
0: moraš piti. Ja vidiš, i s tobom pričam. Šta ćemo sad?
2: Jesi ti odmorila mi.
0: Nikad u životu.
2: Ajoj.
0: Ajoj, tako ti je.
2: Aj, dobro, ne bude da piti. Ti kažeš. Dobro, ajde. Da glasamo. 2, 1, 3.
0: 2, 1 i 3. Tako nam kaže Miroslav, dobro?
2: Ja, pa ću pozdrav vas tu u reži. Svog prijatelja Ivicu. Da nije zaspao možda.
0: Ne, nije.
2: Znači tu je, radi, bude.
0: Tu je, pa radi čovjek.
2: Dobro. Možda vam to odmah. Pozdravit ću sve ostale što sad pozdravljaju po njivim spiskoma. Nadu, gospu, svoje djece, unučad. I daj mi pjesmu. Žali mi se moja prva kona.
0: Prvi let avionom, dobro, može.
2: Maj, ja, brate, nadu da se uvijek vi žene.
0: Šta?
2: A u bolje pozicije.
0: Logično. Samo sam čekala da čujem kako ćeš to reći. Kako ćeš se izvući. Dobro. Može, Biće. Biće, hvala puno. Pozdrav ide za Tesliće i Miroslava i njegovu obitelj. Imamo još vremena jedan kratki poziv primiti, pa ćemo proglasiti hit dana. To će biti treći prijedlog braća Gavran od Izvora dva putića. Evo ga, stiže nam posljednji poziv za prvu emisiju. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro.
3: Milenko iz Osnje.
0: Ma Milenko, kako si na Milenko?
3: Nije vrućo.
0: Nije. Ma kakvi, gdje će biti? Nema šanse.
3: 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Ako mogla pjesma, ja ne znam tačno kako se zove od Begića, a ljubio sam i jednu i drugu.
0: Obje.
3: Oba dvije, ja.
0: Jao.
3: A one gledaju.
0: Aha, treća gleda, jeli? Ako nađem baš tu, ajde.
3: Pa juče su pjeval baš kod vas.
0: Pa može, ne... to je bilo juče.
3: Ja ne znam naziv kakav
0: pa
3: je.
0: Pa ne znam ni ja šta da ti radim.
3: Malo on jednu strofu pjeva pa onda priča ili je. Popet pjeva pa priča.
0: Dobro, naćemo nešto, ajde.
3: Dobro.
0: Jedno, dvije, tri, naćemo za tebe.
3: Valjo.
0: Neće ti faliti, uglavnom naćemo neke tamo koje si ti ljubio. Dobro je kad se ljudi sjećaju, šta da radimo. E sad ovako, hit dana je na redu, pobjednička pjesma, kao što sam malo prije rekla, braća Gavran, osvojili su 24 vaša glasa, 20 braća Jelić, a 16 Bađe. Idemo poslušati pobjedničku pjesmu, pa blok vaših pjesmica do pola 11, kada ćemo birati najbolju zabavnu pjesmu ovog vrelog ponedjeljka.
4: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Usorski radio.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih

0: posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken bačvu 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima radio Usore.
4: Hit dana.

vreme za hit dana, zabavne glazbe ovog toplog vrelog ponedjeljka 29. lipnja. Dakle, nakon kolonije vrijeme da vam predstavimo današnje tri pjesmice u zabavnjacima. Imamo i dva noviteta. Prvi će biti Emina i Milica Todorović koja će otpjevati jednu limunadu. Drugi prijedlog, nova pjesma Ej moj ti magazin i treći prijedlog, također nova pjesma Za nas Luka Basi. To su prijedlozi koje ćemo poslušati u nastavku. Nakon toga otvaramo telefon za drugo današnje druženje. Oko 11 sati uobičajeno slušamo hit dana kad zbrojimo vaše glasove. A nakon toga će uslijediti vaše pjesmice do treće emisije. Pa da previše ne dužimo, 10 sati 33 minute 5 sekundica, Emine Jahović i Milica Todorović, Limunada, prijedlog broj 1.

Ovo su bile Mina Jahović i Milica Todorović Limonada. Prvi prijedlog, idemo poslušati i drugi premijerno magazin i pjesma Emo i ti.

Ovo je bila grupa Magazin sa najnovijom pjesmom Emo i ti, drugi prijedlog. Poslušajmo sada i treći, također nova pjesma. Luka Basi izvešće za vas pjesmu Za nas.

0: jutro, dobar dan i dobro večer.
1: Pa dobro jutro, ljubičanstvena gospođo.
0: Meni me diši, o.
1: Šta da radim, pa, ka, pa tko drugi nego ja?
0: Pa normalno, pa, ja, da. Tebi ti meni.
1: Nego?
0: Uh-huh. Evo, glasam 1, 2, 3.
1: Može.
0: Pa kak smo ja i ti?
1: Pa evo, malo je vruće, ali izdržavamo.
0: Jeste vi vruće, drugarce moja, nemoj vika da ti je vruće kad si u natkrivenome.
1: Nema nikakve veze, to i dalje je vruće, vjeruj mi.
0: To je stina, to nije vruće,
1: i
0: nego
1: stvari. I dalje, i dalje.
0: Ja, evo, ja pozdravljam ovaj, tvoji dragi šest čeri, šest zetova, svog Antišu, svoje prije, svoje prijateljice, kogod mene pozdravi, Sanjina, njegovu mamu pozdravljam, u mene uvijek pozdravi.
1: Uvijek, uvijek, jeste.
0: Uvijek u mene pozdravi, Bog mu dao zdravlje. I pozdravljam ja sve širom svijeta koji se pozdravljamo i koji se čujemo i daj ti ime neku pjesmicu za mog sina za imen dan.
1: Za imen dan, može, da. Može, naćemo jednu imendansku pjesmu od Tonija Pejića, može.
0: Pa je nešto da, da stvori da on igra tamo.
1: No, nema, ima, ima da igra.
0: Pa ima da igra.
1: Nema
0: ja...
1: da igra uz ovu pjesmu, vjeruj mi.
0: Je, nauči se u to, ja.
1: A, dobro.
0: A, čao, čao.
1: Hvala, pozdrav ide našoj ljubičanstvenoj gospođi, dakle, Toni Pejić, imendanska pjesma za njenog sina, koji slavi imendan i za sve ostale koji slavi imendan. Eto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zoks, dobro jutro!
2: Kako smo?
1: Evo, stopljeno, dragi!
2: Jeste, jeste vi
1: osud. Dragi Zoks!
2: Ne bi još od nebevoj vadoli slušao
1: i tu i ostani, vjeruj mi. Nigdje ne idi.
2: Ne idem bio, ja slušao ovo
1: se. Eto.
2: Ovako, još jedan, dva, tri.
1: Može.
2: Ide pozdrav ova tuba, tu bude vaši pojoci, ali svi koji sada ovdje, koji spije ovdje. Ljubiknu me, tome, šta je, sin?
1: Sin, imen, sin, slavi imendan jeste.
2: Imendan, čestito da budeš živ i zdrav i pozdrav Ljubiku i Antišu. Pozdrav sve, sve naše dobro, ostao ovdje slušao se od ovdje gove do Osmana i sekretarice njegovi, Sanjina, njegovu majku. Ma sve, sve ostao ovdje slušao se osjećam. Uh-huh. A daj jednu Minavuku.
1: Jednu Miljamovku, yes. Može.
2: I da jedne karanfile.
1: I jedne karanfile, je li? Yes. Dobro, yes. Dobro, može.
2: Ugojna doma, vidio se čuje ovaj kasnije.
1: Hvala, također, drži se debele hladovine, dosta vode, malo se hidriraj, idemo dalje. Bio je s nama naš dobri Zoka Zoks. Što se tiče glasova, evo najviše za sada. Za sada najviše ima Luka Basi, treći prijedlog, dobro jutro.
3: Jutro.
1: Jagodice.
3: Mali.
1: Kako si nam?
3: O, zafrkano.
1: Zašto?
3: Ajoj, ne mere.
1: Grije, grije, jel tako?
3: A, grije i, sa, i ozdol i ozgur.
1: Šta ćemo sad? Preživjet ćemo, preživjet ćemo.
3: Ajde, ba, bit će bolji.
1: Tako je.
3: Kad snijeg udari.
1: E, to će nam biti najljepši. Dva dana, treći ćemo već kukat.
3: Nema kukanja, dobro je.
1: Tako to ide kod nas.
3: Ja ću ti za Luku tri.
1: Luka, vas i tri, može.
3: Da, on ima podijel.
1: Dobro.
3: Pozdravljam svi koji su zvali našeg Stanina i, njego, i sve ovaj po Osmanom i Markovom spisku i ostalim spisku ima i Nadnim. A zaboravila sam bratiću Peće, citati ime Dani, tima Pavama koji nose uh-huh. ime i on to znaju ko su, da ih budu živi, zdravi, sretni, veseli. Vas u studiju i režiji. Divno je biti nekome nešto.
1: Može, može, naravno.
3: Ugodan dan.
1: Divno je biti nekom nešto, kaže Jagorica Bobica i bit će ta pjesmica odmah iza Viljamovke koju je poželio naš Zoks. Ajmo dalje, još 3,5 minute.

Još malo vremena imamo, dakle glasujete za naše današnje tri prijedloga. Slušali ste Miniju Jahović i Milicu Todorović, otpjevali su Limunadu. Ta pjesma

0: sam vaših glasova. Drugi prijedlog bila je grupa Magazin sa novom pjesmom Emoj ti, trenutno 9 glasova. I treći prijedlog Luka Basi za nas, trenutno 13 glasova, najviše. Dobro jutro.
1: Pa eto, Jačko ima najviše.
0: Pa za Luku.
1: Pa za Luku,
0: dobro.
1: I ako stigne, hajde da se kupam.
0: Oš treću pjesmu neće da može.
1: A ne može.
0: Neće da može. Neće da može, imamo dvije pjesme. Nemojte pokušavati da me navučete na tanak led, od toga nema ništa. Tako da, imate dvije pjesme i to je sasvim dovoljno.

0: To je to, nama je minuta, ostalo vremena, ali pošto poziva više nema na ovoj vrućini, nećemo se ni mi topiti, a ni vi. Glasovali ste tako kako jeste i odlučili da današnji hit dana bude Luka Basi sa svojom novom pjesmom Za nas. Naravno da ćemo još jednom poslušati, nakon toga blok vaših pjesmica od 11:30 treća emisija.
1: Hit dana. Hit.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo. Usorski radio. Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ, izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ.

Zea. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina. Upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za

Kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental. Veliki izbor aluminijskih felgi. Garancija na gume 3 godine. Plaćanje na rate preko Unicredit banke. Besplatna montaža i balansiranje. Te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine.

0: u subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma. Na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski radio.

Dobri moji, dobar dan, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo Hit Dana Narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija, danas ovoga 29. dana u kojem mirišu lipe. I u kojem dobro prži sunce, došle su petrovske vrućine naroda i ostat će još koji dan. Od čega vrijeme, tako kažu, od toga je vrijeme, je li tako? Srdačan pozdrav svima vama koji nas slušate putem naše zemaljske mreže 98,7 FM stereo. Putem našeg zemaljskog signala svakako pozdravi svima onima koji nas slušaju na bilo koji drugi način, putem određenih linkova, veza, streaminga, aplikacija i tako dalje i tako bliže. U svakom slučaju sve vas od srca pozdravljamo i zahvaljujemo što neki određen dio svoga vremena provodite uz valove ove male radijske postaje. Mi smo narodna radijska postaja, izvorna radijska postaja koja vas sluša i emitira i radi onako kako je vama po volji. Pa evo, imamo ove tri emisijice u kojima ste vi urednici toga dijela programa. Mi smo tu samo evo da nešto onako kažemo usput, sve ostalo je do vas, dragi prijatelji. Srdačan pozdrav onima koji danas slave imendan, danas je blagdan Svetoga Petra i Pavla. Pozdrav svima onima koji slave imendan, osobit pozdrav upućujemo hodočasnicima koji su jutros rano krenuli pješice od Sankovca prema Tešnju gradu. Da tako kažemo, Rosuljani o Petrovu danu hodočaste starom Tešnju gradu. Tako, evo i jutro se krenula jedna ekipa, stigli su na svoje odredište, hvala lijepa, dragom Bogu, nad svim dobročinstvima koji me podario. Eto ga. Dobri moji, danas u emisiji u kojoj biramo Hit Dana Narodnjaka, družit ćemo se nakon evo što je Goga Filipović uvela nas u ovu emisiju, uz Gocu Lazarević, Osman Hadžića i Halida Bešlića. Idemo slušati prijedlog broj 1. Pjesma se zove Mala žena. Goca Lazarevića.

Bio ovo naš današnji prijedlog broj 1, malu ženu opjevala Goca Lazarević. U emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka idemo dalje. Zora Mirana, Osman Hadžić, prijedlog broj 2.

Zora Mirana, Osman Hadžić, predlog broj 2 u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usore. Idemo dalje, ostalo nam je da predstavimo predlog broj 3, pjesma 20. i Halid Bešlić.

0: pojačka temperatura, čini mi se u dosadašnjim evo godinama jedna od jačih.
1: A jest.
0: Jedna od jačih, ali eto.
1: Pa šta će se mogu da sjeće kako?
0: To je to, izdržat će se.
1: Jest. Evo ako vidite, evo će 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Ide pozdrav tebi, tvoju prvoj stvoju malo i pice iz posebno. Pozdrav za Bilju i ovoga, Danila i njegovu porodicu, i njihove porodice, svi koji sada rodi, koji spiju od ovome Antišnom i Ljubiku, koji s njim želi sve dan ime dan i još koji slavi ime dan da budu živi i zdravi. Pozdravljam sve naše droge slušalce po jedu srca. A da je od Jovana Perišića moje najmilije.
0: Perišić, biće.
1: I ako stigne od Jasmina Muhorgovića, ja sam taj.
0: Moje najmilije, gdje je iskopa od Jasmina, nismo je dugo čuli, ja
1: nisam
0: taj, dugo. Za kim su režude, tata.
1: Nisam nijao dugo, Ivica, ajde čujemo se sutra.
0: Hvala lijepa.
1: Ugodan dan.
0: Ugodan dan i tebi, Zog svoj dobri, hvala lijepa, pozdrav tebi, tvoje obitelji, svima koji nas slušaju u Derventi. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivice.
0: Evo nama Marka.
2: Evo, men Ivice sa Sivši.
0: Pa šta ima dobri naš Markane, kako evo, je u
2: sjedim,
0: doboju?
2: Evo, sjedim, sada, da kažem, želio malo nade da nam malo ladovne pošalje od onih...
0: Pa, iz Ugodnovića.
2: Ugodnovića.
0: Hoće, je. Hoće, i Markane.
2: I da nam bude ugodno.
0: I da nam bude ugodno, hoće, Markane, ona je to sad već poslala od Ozgo i doći će to usurom.
2: Čekaj, ja to čekaj, još nije do mene došlo.
0: Trebaš ti dočeka, pa jasno. To
2: dobro,
0: to.
2: Lijepi pozdrav za vas.
0: Hvala lijepa.
2: Glasam za sve slušalce radio Usur i pozdravljam oni koji danas slave ime dana. Nekim sa srećom. A pozdrav je sadjem u pomoć spisku od Nade njenju unučade Ugodovića do kraja Dervente. A pjesma za mene neka bude Kaznilo me život majko Mitar Mirić.
0: Mitar Mirić.
2: Tako Nade nek pošalje ladovne čeka.
0: Ide, ide.
2: Ćao.
0: Samo budi negdje uz obalu, naići će, idemo dalje. Čekamo na vaše sljedeće uključenje na 0328-95-221. Ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: O, s nama je Osman.
3: Šta maji?
0: Kako Dobrnja na ovom kuhanom vremenu?
3: Nemam pojma, u mene hlad.
0: A to pa naštima čovjek sebi, upravo ugodu stvori.
3: I dok je srca junačkog, ne izlazim do oktobra.
0: Da.
3: Nisam budala.
0: Dobro si, dobro si.
3: Ja sam zato sekretarci dao pune oček, ona ide tam dizat pare. Ja
0: ona nek šeta okolo, tako je. Ošetat hoću, izvoli.
3: Ne izlazim ja na vaku.
0: Mudro.
3: A jaba. Evo ako, dobar dan svima.
0: Dobar dan.
3: Svetan imen da svima koji slave, svetan Petrov dan, jel Petrov dan?
0: Jeste.
3: Eto, ko god slavi Petrov dan, svetan i njima. Nek su zdravi i živi. Pozdrav za mog Marka i za Zoku. I sve ostale, one narodne glasiće i tvoju ljepotu, princezu malu.
0: Hvala lijepa.
3: Nema na čemu. I Glasavljo?
0: Ne.
3: Hej, težak izbor.
0: Pa je malo pomučno, ali šta zna, još život biti gori.
3: Ajde, 2, 1, 3.
0: Dobro.
3: Crna Golubica.
0: 1, 3, Crna Golubica.
3: Ja, Crna Golubica.
0: Dobro.
3: I virus i temperatura.
0: Virus i temperatura.
3: Košavana.
0: Dobro.
3: Nekde zamarka.
0: sad će njemu osvježenje odozgo doći. Ona.
3: Pa ja čujem, ja, pa zato virus i temperatura. Eto, ovo Ivica, čujemo se. Super,
0: hvala lijepa.
3: Sve slušao od Usovske stanice.
0: Svako dobro, Osmane, hvala lijepa što si bio s nama. Ugodan dan tebi i tvojima. Mi ćemo ostaviti malo prostora, poštovani slušatelji, ukoliko nas želite pozvati, mada je evo vrijeme za glasovanje isteklo, ali Bože moj, mi smo Zlatna ribica. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Kako ste?
4: Evo, riješim. Dobro.
0: Jel neriješeno ili riješeno?
4: Ne riješim, a postavit ću ja odgoj do Čavuša, malo svježeg zraka u četvrtak.
0: Ja kažem, mi ovdje dolje u kotlini vapimo za tim osvježenjem.

0: Četvrtak šaljem ja ozgo...
1: U četvrtak ovaj, ćeš, tek tad možeš.
0: Ja, ne može prije, stigi naredi.
1: Da, ne može, nisam, da, dobro, pa dobro, imaju svi rasporedi, bože moj, ajde.
0: Pa ja moram čekat isto koji ja kad zovem.
1: Tako je, bravo. to.
0: Lijep pozdrav svima koji se pozdravaju, koji slušaju vi u studiju i reži. Idemo na malu ženu. Ne, bolje pesme od nje.
1: Dobro, ako ti tako kažeš...
0: Pa slušaj, ja ne smijem sa velikim.
1: Koliko ćemo njoj?
0: Ma, večer.
1: Tri,
0: ja.
1: Dobro.
0: Ono dva, jedan.
1: Dobro.
0: Znači, pozdravit svoju djecu, unučad, svoju familiju, vas tu u reži. Tak. Daj mi onu pjesmu, ne znam koja je pjeva, ti ne vidiš ruke što mašu za tobom.
1: Ti ne vidiš ruke što mašu za tobom. Budemo je našli.
0: I usne što šapću i tako.
1: Ruke što mašu za tobom. Dobro?
0: Nema, kad više, ja moram iskup cijenu.
1: Jeste, pošto? Zove
0: Nadu, ali neće Nadu oći.
1: Pa sad nije baš da su svi tako naivni da će sad poslušati, znaš. Lijepo je, kaže, dok te zovu, odazivaj se, jel tako?
0: Pa sad će, najljepše bo raditi, ne, što zove, sigurno.
1: 100%. Ali zbog ranije preuzeti obaveza, znaš, mnogi ne mogu doći danas. Doći u četvrtak.
0: A to je to, dobro, hajde.
1: Hvala lijepa, Miroslav je bio s nama, ugodan dan mu želimo, svako dobro njemu i njegovoj obitelji. I to bi bilo to, poštovani slušatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Ovako stvari stoje, sve je bilo u 5 deka sa malim odmakom pjesme 20. Goca Lazarević, Mala žena, Josman Hadžić, Zora Mirana po 13 glasova, a najviše dobila je pjesma 20. od Halida Bešlića. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, a nakon toga slijede naši redoviti programski sadržaj. Od 12 sati i 30 minuta slušat ćemo informativnu emisiju Svijetu retrovizoru. Od 13 sati idu ove pjesmice koje ste vi poželjeli u ovom našem današnjem druženju. Nakon toga popodnevni dio programa, danas je ponedjeljak, je li tako? Da, ponedjeljkom tematska emisija od 17 sati i 5 minuta i reprizno emitiranje od 21, ponedjeljkom govorimo o sportu. Evo ga. Između sve ćemo popun dobrom glazbom, oglasom, obavještenjima, koju reklamnu porukicu, eto da nam dan protekne na najbolji mogući način. Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se za vaše sudjelovanje u ovoj emisiji i zahvaljujemo što određen dio vremena provodite uz valove ovoga radija. Činite to i dalje. Svako vam dobro želimo. Svima koji danas slave imendane, upućujemo najiskrenije čestitke. Osmijeh na lice i ne brini se, jer dan bez osmijeha je propao dan. Živi, zdravi i veseli bili. Idemo sa pobjedničkom pjesmom.
2: Hit dana.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ.

Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. SAD i Iran dogovorili su obustavu nedavnih sukoba u Perzijskom zaljevu i nastavak pregovora o Hormuškom tjesnacu. Tehnički razgovori bit će nastavljeni na temelju memoranduma o razumijevanju od 17. lipnja koji predviđa ponovno otvaranje tjesnaca za pomorski promet. Portal Axios, koji je prvi objavio informaciju o prekidu neprijateljstava, navodi da će pregovori biti nastavljeni sutra u Kataru. Povratak za pregovarački stol uslijedio nakon višednevne eskalacije sukoba. Kriza je dodatno produbljena nakon što iranski projektil u četvrtak pogodio teretni brod u Hormuškom tjesnacu, dok su se Washington i Teheran međusobno optuživali za kršenje primirja dogovorenog 17. lipnja. Iran je rano jučer ispalio projektile i bespilotne letjelice na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu neposredno nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će Islamska Republika prestati postojati ukoliko ne bude poštovala sporazum o okončanju rata. U međuvremenu, Izrael je priopćio da je ponovno izveo napade na pripadnike Hezbolaha u Libanonu, pri čemu je uništena podzemna infrastruktura ove skupine u jednom selu na jugu zemlje. Napad je uslijedio dana nakon što je Izrael postigao novi sporazum o prekidu vatre s Libanonom. Iran je poručio da sukobi u Libanonu moraju biti zaustavljeni kako bi širi mirovni sporazum opstao. Američka vojska ranije priopćila da je izvela nove napade na Iran svega nekoliko sati nakon što je tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, jednoj od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za transport energenata, koju je Teheran tijekom većeg dijela sukoba držao uglavnom zatvorenom. Može doći trenutak kada više nećemo moći biti razumni i bit ćemo primorani vojno završiti posao koji smo veoma uspješno započeli, napisao je Trump na društvenim mrežama prije nego što su objavljene informacije o prekidu neprijateljstava. Dodao je i da ako se dogodi, Islamska Republika Iran više neće postojati. Privremeni mirovni sporazum od 14 točaka trebao je zaustaviti sukobe koje su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače te omogućiti ponovno otvaranje tjesnaca dok traju pregovori o iranskom nuklearnom programu i drugim otvorenim pitanjima. Ipak, usprkos jednom krugu posredovanih pregovora održanih u Švicarskoj, koje su predvodili američki potpredsjednik Židi

konvenciji predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf te privremenom ublažavanju američkih sankcija prema Teheranu, nasilje se nastavilo. Nedugo nakon Trumpovi prijetnje Kuvajt i Bahrein aktivirali su protuzračnu obranu zbog novih iranskih raketnih i napada bespilotnim letjelicama. Iranska revolucionarna garda priopćila je da su njene pomorske i zračne snage izvele napade na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu, navodeći da su američki napadi predstavljali kršenje primirja i upozorivši da će to dovesti do potpunog prekida svih diplomatskih odnosa. Američki zvaničnik potvrdio je da su iranski napadi bili usmjereni na američke vojne objekte, ali je naglasio da nema izvješća o poginulim američkim vojnicima, niti o većoj materijalnoj šteti. Nekoliko sati kasnije u Bahreinu se ponovno glasile sirene za uzbunu. Vlasti su priopćile da iranski napad oštetio stambenu zgradu u provinciji Muharak, ali da nije bilo žrtava. Bahrein je pozvao Vijeće sigurnosti UN-a da hitno zasjeda i Iran pozove na odgovornost. Vojska Kuvajta priopćila je da je presrela dvije balističke rakete bez posljedica po stanovništvo ili infrastrukturu. Istodobno, Katar je objavio da jedan njegov državljanin preminuo od povreda zadobivene od gelira na brodu koji je nestao dan ranije. Još jedna osoba je povrijeđena, a Katarsko ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je incident povezan s vojnom operacijom u regionu, ne precizirajući mjesto događaja niti odgovornu stranu.

Iran je ostvario značajan napredak u razvoju dronova i protuzračne obrane, izjavio zamjenik zapovjednika protuzračnih snaga brigadni general Mohamed Yousefi Oshkabl, odbacujući tvrdnje da su iranski obrambeni sustavi oslabljeni. Redovno održavanje sustava širom zemlje, sigurnost kopnenih i morskih granica te odsustvo neprijateljskih letjelica na iranskom nebu pokazuju potpunu spremnost naše protuzračne obrane, rekao je Hoškalb. On je ustvrdio da su iranske snage uspjele probiti izraelski proturaketni sustav željezna kupola i pogoditi određene ciljeve. Razvoj i raspoređivanje naprednih dronova postali su uobičajena praksa u oružanim snagama i taj proces se nastavlja brzinom i snagom, poručio je. Govoreći o oštećenjima tijekom sukoba, priznao je da je dio vojne opreme pretrpio štetu, ali je naglasio da domaći znanstvenici i industrijski kapaciteti omogućuju brz razvoj novih sustava. Oslanjajući se na znanstvene, industrijske i domaće kapacitete Ministarstva obrane i oružanih snaga, danas svjedočimo kontinuiranom razvoju obrambenih sustava, zaključuje Hoškalb.

A u svijetu u retrovizoru ostajemo još uvijek u Bliskom istoku. Trilateralni okvirni sporazum između Libanona, Izraela i SAD-a oštro je odbacio predsjednik libanonskog parlamenta i ključni saveznik Hezbollaha Nabih Berri. On je poručio da u sadašnjem obliku sporazum neće nikada proći. Berri je bio jasan u stavu da Libanon neće pokleknuti pod pritiscima koji dolaze kroz ovaj diplomatski predlog, stoji u zvaničnom priopćenju koje je objavila njegova politička stranka. Ovaj sporazum neće proći i neće biti proveden u svom sadašnjem obliku. Ovo je sporazum diktata, a ne sporazum koji čuva i jamči prava Libanona, poručuje Berri. Predloženi trilateralni okvirni sporazum zamišljen je kao dokument koji bi trebao otvoriti put trajnom miru između Izraela i Libanona. Međutim, glavna prepreka i točka spoticanja leži u uvjetima koji su stavljeni pred Bejrut. Naime, sporazum uvjetuje potpuno povlačenje izraelskih snaga s libanonske teritorije prethodnim razoružavanjem Hezbollaha.

U svijetu u retrovizoru u narednoj vijesti idemo malo do Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su ruske snage na oko 10 km od Sumija te između 2,5 i 5 km od Kupjanska. Naveo je da je cilj operacija uspostavljanje sigurnosne zone uz granicu s Rusijom nakon, kako tvrdi, ukrajinski napada na pogranična područja. Putin je pritom kritizirao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da predstavnici kijevskog režima vole organizirati fotografiranja ispred putokaza. Osvrnuo se na Zelenski u posjetu Kupjansku krajem prošle godine nakon uspješnog ukrajinskog kontraudara. Ruski lider spomenuje i pravce prema Limanu, Slovjansku i Kramatorsku, tvrdeći da ruske snage nastavljaju napredovanje. Ukrajinska strana nije komentirala njegove posljednje izjave.

A na koncu današnjeg izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru idemo malo do Venecuele. Nakon dva razorna zemljotresa, koja su u par sekundi razmaka pogodili Venecuelu prošloga tjedna, broj poginulih premašuje 1450, dok se desetine tisuća ljudi i dalje vode kao nestale. Ipak četvrtoga dana potrage spasilački timovi uspjeli su izvući tračak nade nakon što su ispod ruševina pronašli žive oca i njegovog sina tinejdžera. Francuski i američki spasilački timovi locirali su ih i uspješno izvukli preživjele oca i sina u gradu Karabaleda, oko 40 km sjeverno od glavnog grada Karakasa. Pronađeni su gotovo 4 dana nakon što su dva uzastopna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici potpuno sravnili sa zemljom blizu 200 zgrada u tom području. Ovo čudo na terenu dogodilo se nakon što je prošao kritični rok od 72 sata, koji se u praksi smatra ključnim za preživljavanje žrtava ispod ruševina. Iako međunarodna pomoć pristiže, situacija u zemlji je dramatična. Prema zvaničnim podacima, teško su oštećene 774 zgrade, a povrijeđeno najmanje 3150 osoba. Agencija UN-a za migracije procjenjuje da bi katastrofom mogao biti pogođeno do 6,76 milijuna ljudi kojima su hitno potrebni sklonište, pitka voda i medicinska pomoć. U lučkom gradu La Guaira, koji je pretrpio ogromna razaranja, izbili su nemiri i pljačke. Očajni stanovnici suočeni sa sporim dolaskom pomoći počeli su provaljivati u ljekarne i supermarkete. Ova prirodna katastrofa, najgora koja je pogodila Venecuelu u posljednjih 100 godina, dodatno je uzdrmala zemlju koja se već godinama nalazi u dubokoj ekonomskoj i političkoj krizi. Prema prvim procjenama UN-a, troškovi fizičke obnove zemlje iznosit će oko 6,7 milijardi dolara, što predstavlja čak 6% ukupnog BDP-a Venecuele. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuruzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

0: posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijski guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana broj 24.
1: Oglasi, obavještenja, natječaj. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, kave ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji. Ding,
1: ding. Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike. Ding,
2: ding. Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta. Ding, ding.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
0: 22022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.

U subotu 25. srpnja u 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosiće Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti, sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite

te češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, a tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuduzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina. Upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Why?

0: oglasi, obavještenja, natječaji.
1: Slijedi javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora u 2026. godini. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Usora da podnesu zahtjev za odobravanje novčanog poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Usora. Pravo na dobivanje poticajnih sredstava sukladno programu poticaja ostvaruju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe i obrtnici sa područja općine Usora koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata RPG i RK i koji su ažurirali podatke u RPG-u te ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području općine Usora, koja nemaju neizmirenih dugovanja prema općini Usora kao javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač općina Usora i koji blagovremeno u roku propisanim javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj s potrebnom dokumentacijom i ispune sve kriterijume propisane programom. Podnošenje zahtjeva se vrši u službi za gospodarstvo i financije ili putem pisarnice za prijem podnesaka općine Usora, gdje će podnositelj zahtjeva dobiti prijavni list, obrazac zahtjeva za sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje i isti će biti objavljen na općinskim mrežnim stranicama. Poticat će se registrirani poljoprivredni obrti, proizvodnja kukuruza, proizvodnja voća minimalno 0,3 hektara koštoničavog, jabučastog i jezgrastog voća ili 0,1 hektar jagodčastog voća, proizvodnja povrća, uzgoj pčelinjih zajednica minimalno 20 pčelinjih zajednica, poticaj za uzgoj muznih grla minimalno 3 krave, poticaj za tov junadi minimalno 3 grla u tovu, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača minimalno 3 rasplodne krmače i poticaj za uzgoj ovaca ili koza minimalno 15 ovaca ili koza. Maksimalni iznos poticaja koji može dobiti jedan podnositelj zahtjeva na temelju jednog ili više vidova poticaja je 400 za fizičke osobe i 500 km za registrirane poljoprivredne obrte. Zahtjevi za odobrenje novčanih poticaja se podnose do 1. srpnja tekuće godine.
0: Na valovima ste Radio Usore.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Lijepo odsviran završetak. Starija je gospođa godinama poučavala mladež sviranju klavira. Kad ih je pripravljala na nastup, tražila je da uvijek iznova sviraju završetak skladbe. Učenici su zbog toga uvijek gunđali. Jednom se netko od njih glasno potuži, a mudra mu učiteljica reče: "Na početku, kao i u sredini, možete pogrešno svirati. Slušatelji će vam sve oprostiti ako lijepo odsvirate završetak."
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

dogodilo se na današnji dan. Današnji dan. Na današnji

0: Na današnji dan 2001. godine NATO je odobrio plan za slanje do 3000 vojnika u Makedoniju, koji će biti zaduženi za prikupljanje i uništenje oružja albanskih ekstremista. Na današnji dan 2004. godine bivši predsjednik i bivši premijer Republike Srpske Krajine Milan Babić osuđen pred Haškim tribunalom na 13 godina zatvora zbog progona i zločina protiv čovječnosti i saučešništva u udruženom zločinačkom poduhvatu uklanjanja nesrpskog stanovništva sa gotovo 1/3 teritorije u Hrvatskoj. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: zvuk šardije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja. Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
0: 98,7 MHz FM stereo. Aj sad radio.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelje ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad, radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, poželjno, ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje konobaru za rad u restoranu hotela Split.

Visoke temperature mogu ugroziti zdravlje. Zaštitite sebe i svoje najbliže, poručuju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Toplotni valovi predstavljaju jedan od najznačajnijih vremenskih rizika po zdravlje stanovništva tijekom ljetnih mjeseci, a posljednjih godina bilježi se njihov sve veći intenzitet i učestalost, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica INZ. Prema prognozama meteoroloških službi u narednim danima očekuje se izrazito visoke temperature zraka koje mogu nepovoljno utjecati na zdravlje stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, djeca, trudnice, osobe sa kroničnim bolestima kao i osobe koje rade ili duže borave na otvorenom prostoru. Visoke temperature mogu dovesti do dehidracije, toplotne iscrpljenosti sunčanice i pogoršanja postojećih zdravstvenih stanja, navodi dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ. Kako bi se smanjio rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih vrućinama, građanima se preporučuje pridržavanje sljedećih mjera zaštite. Tijekom dana unosite dovoljno vode čak i kada ne osjećate žeđ. Izbjegavajte alkoholna pića kao i veće količine kave i zaslađenih napitaka koji mogu doprinijeti dehidraciji organizma. Izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Boravak na otvorenom planirajte u jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko morate biti vani između 10 i 17 sati, koristite zaštitu od sunca i pravite češće pauze u hladu. Preporučuje se nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala i svjetlih boja. Zaštitite glavu šeširom ili kapom, a oči sunčanim naočalama. Prostorije provjetravajte rano ujutro i navečer, tijekom dana držite spuštene roletne zavjese ili druge zaštite od izravnog sunčevog zračenja kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje prostora. Intenzivne fizičke aktivnosti, sportske treninge i radove na otvorenom planirajte u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Tijekom velikih vrućina smanjite fizičke napore i pravite češće pauze. Birajte laganije obroke uz povećan unos voća i povrća. Izbjegavajte tešku masnu i teško probavljivu.

u hranu koja dodatno opterećuje organizam. Djeca, starije osobe, trudnice i osobe sa kroničnim bolestima posebno su osjetljive na djelovanje visokih temperatura. Potrebno je redovito pratiti njihovo stanje, osigurati dovoljan unos tečnosti i omogućiti boravak u rashlađenim prostorijama, napominje dr. Kuruzović. Nikada ne ostavljajte djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu čak ni na kratko vrijeme. Temperatura u unutrašnjosti vozila može porasti za više desetina stupnjeva u vrlo kratkom roku, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. U slučaju pojave simptoma kao što su izražena slabost, vrtoglavica, mučnina, jaka glavobolja, ubrzan rad srca, povišena tjelesna temperatura, poremećaj svijesti ili gubitak svijesti, potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć. Briga o zdravlju tijekom ljetnih mjeseci podrazumijeva odgovorno ponašanje i prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti vremenskim uvjetima, kažu iz INZ-a. Pravodobnim pridržavanjem preporučenih mjera moguće je značajno smanjiti rizik od štetnih posljedica visokih temperatura i očuvati zdravlje tijekom razdoblja ljetnih vrućina, upozoravaju iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu donosimo sljedeće priče, sljedeće teme. Prvih 17 dana svjetskog nogometnog prvenstva srušilo brojne sportske rekorde. Objavljena je velika simulacija svjetskog prvenstva. Kakve su šanse Hrvatske i Bosne i Hercegovine za naslov prvaka? Afričko čudo, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo dalje. Nogometaš iz Venezuele, kojem je poginula cijela obitelj u potresu, ima hrvatske korijene i proživljava nezapamćenu tragediju. I na samom koncu donosimo zašto je Livaja protjeran s priprema. Livaja napušta Hajduk. Ovo su priče, ovo su teme koje će obilježiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Ostanite s nama, sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Završena je grupna faza najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti, a utakmice odigrane diljem SAD-a, Kanade i Meksika s tribina je pratilo rekordnih 4.644.549 navijača, javlja dopisnik Fenisa svjetskog prvenstva. Prvi turnir u formatu sa 48 reprezentacija uspio je u samo 17 dana ispisati nove stranice knjige rekorda te ujediniti više nacija, igrača i navijača nego ikada ranije. Kroz 72 odigrane utakmice u 16 gradova domaćina postavljen je novi standard za globalne sportske događaje. Uz impresivnu brojku gledatelja na samim stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala do sada, koji je na svojim lokacijama okupio čak 5,5 milijuna zaljubljenika u nogomet iz cijeloga svijeta. Statistika grupne faze potvrđuje neviđene razmjere natjecanja i na samom zelenom terenu. Od ukupno 1.248 prijavljenih igrača koji predstavljaju 48 različitih nacija, priliku za igru u dosadašnjem dijelu turnira dobilo je njih 999. Razmjeri ovog natjecanja protežu se daleko izvan samog sportskog aspekta i obuhvaćaju cjelokupno navijačko iskustvo. Kao zanimljivost koja ilustrira veličinu događaja, organizatori ističu podatak da je na stadionima do sada konzumirano 300.000 hot dogova. Kada bi se svi prodani primjerci poredali jedan za drugim, stvorili bi liniju dugu 45 km, što točno odgovara udaljenosti između stadiona u New Yorku i međunarodnog aerodroma JFK. Prvih je 17 dana natjecanja u potpunosti opravdalo očekivanja i postavilo snažan temelj za uzbuđenja koja slijede u nokaut fazi ovog povijesnog proširenog izdanja mundijala.

Platforma Futbalmec Data, specijalizirana za nogometnu statistiku i analitiku, objavila je nove projekcije za završnicu svjetskog prvenstva. Na temelju matematičkog modela procijenjene su šanse svih reprezentacija za osvajanje naslova, a među favoritima se očekivano nalaze najveće svjetske nogometne sile. Prema simulaciji, najveće izglede za osvajanje svjetskog naslova ima Francuska, kojoj model daje 17,2% vjerojatnosti za osvajanje trofeja. Vrlo blizu je i branitelj naslova Argentina s procijenjenih 15,8%. Među glavnim kandidatima za naslov nalaze se još Španjolska 12,9%, Engleska 11,8% i Brazil 7,6%, dok su Nizozemska sa 5,7%, Portugal 3,8% i Njemačka 3,5% prema ovoj analizi korak iza vodećih favorita. Reprezentacija Bosne i Hercegovine s druge strane prema statističkom modelu ima tek simbolične izglede za osvajanje svjetskog prvenstva. Simulator joj daje 0,1% šansi, čime se nalazi pri samom dnu poretka. Isti postotak dijele Australija i Paragvaje, dok su iza Bosne i Hercegovine još samo Zelenorsko otoče sa 0,03% te Demokratska Republika Kongo sa 0,02% izgleda za naslov. Od reprezentacija iz regiona na popisu se nalazi i Hrvatska, kojoj je Futbalmec Data daje znatno veće izglede. Vatreni su svrstani u treći krug kandidata za naslov uz procijenjenih 1,9% šansi za osvajanje svjetskog zlata.

Čak 9 od 10 afričkih reprezentacija koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku plasiralo se u drugi krug natjecanja. Vi pratite emisiju Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usori. Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedina reprezentacija koja nije uspjela izboriti plasman u nokaut fazu je Tunis. Najuspješniji je bio Maroko, koji je skupinu završio sa 7 bodova, isto koliko i Brazil, pobjednik svoje skupine. Obala Bjelokosti osvojila je 6 bodova, jednako kao i Njemačka, koja je bila prva u svojoj skupini. Jedno od najvećih iznenađenja priredili su Zelenorski otoci, koji su skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Za ovu otočnu državu na zapadnoj obali Afrike s nešto više od 500.000 stanovnika, to je povijesni uspjeh. Postali su najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zelenorski otoci broje oko 525.000 stanovnika, što ih je čini najmanjima od svih 50 saveznih američkih država, a najbliži im je Wyoming sa oko 576.000 stanovnika. Također su prvi debitanti koji su prošli skupinu na svjetskom prvenstvu nakon Slovačke 2010. godine, te prvi novaci

Španci koji su ostali neporaženi u tri utakmice grupne faze još od Senegala 2002. godine. Mali smo, ali imamo velika srca i borci smo, poručuje 40-godišnji vratar Vozinja. Momčad je bila željna pokazati se cijelom svijetu, ponosni smo na sve što smo postigli, dodao je izbornik bubista. Najviše je ipak impresionirao Maroko, koji je na prošlom svjetskom prvenstvu izgubio susret za treće mjesto od Hrvatske. U Americi želimo dokazati da Katar nije bio slučajnost, poručili su iz marokanskog tabora. Nogometni analitičar i voditelj podcasta Zain Nabi smatra da uspjesi afričkih reprezentacija nisu slučajnost. Istaknuo je da je Maroko godinama sustavno ulagao u nogometnu infrastrukturu i akademije, te da se dio igrača odlučuje igrati za afričke reprezentacije umjesto europskih. Napadač Gane, Brandon Thomas Asante, smatra da su afričke reprezentacije dugo bile podcijenjene. Dugo se sumnjalo u afričke nacije i njihove mogućnosti na velikim natjecanjima. Ovo pokazuje koliko talenta postoji i nadam se da će se uspjesi nastaviti, rekao je. Jedini neuspjeh zabilježio je Tunis, koji je turnir završio sa 3 poraza i gol razlikom 12:2. Nakon teškog poraza u Švedske 1:5, Savez je smijenio izbornika Sabrija Lamučija, a momčad je privremeno preuzeo Hervi Renard, koji je potom upisao poraze od Japana 0:4, Nizozemske 1:3. Iako nije uspio preokrenuti rezultat, Renard nije isključio mogućnost ostanka. Dobro su me prihvatili u vrlo teškom kontekstu, znao sam da će zadatak biti težak, ali iz ovakvih situacija se najviše uči, rekao je. U osmini finala Maroko će igrati protiv Nizozemske, Obala Bjelokosti protiv Norveške, Demokratska Republika Kongo protiv Engleske, Senegal protiv Belgije, Alžir protiv Švicarske, Egipat protiv Australije, Zelenorski otoci protiv Argentine, a Gana protiv Kolumbije.

0: Svijet sporta i dalje je u šoku nakon razornih potresa koji su 24. lipnja pogodili Venecuelu. U središtu tužne priče našao se argentinski nogometaš Lucas Trejo, branič prvoligaša klub Sport Martimo, koji je u urušavanju zgrade u naselju Playa Grande izgubio suprugu Janinu Maranele te dvoje maloljetne djece Arona i Einhou. Nogometaš Trejo, 38 godina, prolazio je pravu agoniju nakon što su potresi magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici razorili regiju La Guaira. Izgubio je kontakt s obitelji. Sljedeća 74 sata aktivno je sudjelovao u spasilačkim akcijama pretražujući ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije. Nažalost, potraga je završila tragičnim pronalaskom njihovih tijela. Nakon potresnih vijesti broj je pratitelja na Trejovu Instagramu munjevito se popeo na gotovo 100 tisuća, a hrvatsku javnost posebno je zainteresirao jedan detalj iz njegove biografije koji je ondje istaknuo. Naime, u opisu profila nogometaš se ponosno predstavlja kao Argentinac i Hrvat. U zastave zemalja u kojima je igrao i poruku da mu je Isus Krist kralj. Iako za sad nema službene potvrde o njegovim hrvatskim korijenima, Trejo se time otvoreno ponosi na društvenim mrežama. Također, s obzirom na to da je Argentina dom brojnim iseljenicima iz Hrvatske i njihovim potomcima, takva mogućnost nije isključena. Trejo je rođen 29. prosinca 1987. godine u Kordobi. Karijeru je gradio na tri kontinenta. Počeo je u Španjolskom, zatim je igrao u Grčkoj prvoj ligi za Atromitos, a nastupao je i za Etnikos Asteras i Agailo. Po povratku u Argentinu nosio je dresove Sportivo Belgrana, Racinga te Kordoba i Instituta. Pravu afirmaciju doživio je u Venecueli gdje je 2016. stigao u Monagas Sport Club. Tamo je postao kapetan, vođa obrane i ključna figura momčadi koja je 2017. osvojila povijesni naslov prvaka u torneo Aperturi, sladavši u finalu Caracas. Sudjelovao je u nastupu kluba u Copa Libertadores u 2018. godine. Zbog čvrstine vođenja tima i dominacije u zračnim dvobojima zaradio je nadimak El General. Posljednjih je sezona branio boje Maritima, kluba u čijoj je blizini živio s obitelji prije nego što ju je potres trajno oduzeo. Inače, u Venecueli su nakon snažnih potresa koji su pogodili zemlju prošloga tjedna u tijeku opsežne spasilačke i humanitarne operacije, dok broj žrtava i dalje raste. Prema posljednjim podacima poginulo je najmanje 1450 ljudi, ozlijeđeno oko 3150, a više od 12700 ljudi ostalo je bez doma. Uništeno je ili oštećeno oko 774 zgrada, uključujući bolnice. Spasilačke ekipe iz cijeloga svijeta zajedno s lokalnim volonterima i dalje pretražuju ruševine u kritičnim satima nakon katastrofe, iako su šanse za pronalazak preživjelih sve manje.
1: Video.

0: NTX music video.
1: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka na Bledu i vraća se u Split nakon što je prema neslužbenim informacijama došlo do kršenja klubskog disciplinskog pravilnika i sukoba unutar momčadi. Hajduk je u nedjelju navečer potvrdio da se kapetan momčadi udaljava s priprema zbog nepoštivanja određenih pravila, no klub nije objavio detalje događaja koji su prethodili odluci. Prema informacijama dalmatinskog portala, situacija je krenula nakon momčadskog druženja. Igrači su nakon pobjede hrvatske reprezentacije protiv Gane odlučili kratko proslaviti i podružiti se uz piće. Nekoliko nogometaša, njih 8, navodno je otišlo popiti piće nakon team buildinga, a druženje nije trajalo dugo. Ipak, u klubu su saznali za njihov izlazak

što se posebno nije svidilo sportskom direktoru Robertu Grafu. Dan kasnije trener Gonzalo Garcia odlučuje sankcionirati igrače koji su sudjelovali u tome dodatnim trkačkim treningom, odnosno istrčavanjem krugova. Takva odluka nije najbolje sjela Livaj, koji je prema navodima dalmatinskog portala ušao u verbalni sukob s trenerom Garciom i sportskim direktorom Grafom. Rasprava je navodno bila toliko žestoka da su odgovorni ljudi u klubu odlučili kako kapetan mora napustiti pripreme. Livaj je nakon odluke krenuo prema Splitu, a Hajduk se za sada nije dodatno oglašavao o detaljima slučaja. Njihovo službeno priopćenje prenosimo u cijelosti. Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom. Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravodobno, stoji u objavi. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。

34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Srdačno vas sve pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Ponedjeljkom o sportu. U današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu donosimo sljedeće priče, sljedeće teme. Prvih 17 dana svjetskog nogometnog prvenstva srušilo brojne sportske rekorde. Objavljena je velika simulacija svjetskog prvenstva. Kakve su šanse Hrvatske i Bosne i Hercegovine za naslov prvaka? Afričko čudo. Čak 9 od 10 reprezentacija prošlo dalje. Nogometaš iz Venezuele, kojem je poginula cijela obitelj u potresu, ima hrvatske korijene i proživljava nezapamćenu tragediju. I na samom koncu donosimo zašto je Livaja protjeran s priprema. Livaja napušta Hajduk. Ovo su priče, ovo su teme koje će obilježiti naše današnje izdanje emisije Ponedjeljkom o sportu. Ostanite s nama, sa prvom temom startamo za nekoliko sekundi.

Završena je grupna faza najvećeg svjetskog nogometnog prvenstva u povijesti, a utakmice odigrane diljem SAD-a, Kanade i Meksika s tribina je pratilo rekordnih 4.644.549 navijača, javlja dopisnik Fenisa svjetskog prvenstva. Prvi turnir u formatu sa 48 reprezentacija uspio je u samo 17 dana ispisati nove stranice knjige rekorda te ujediniti više nacija, igrača i navijača nego ikada ranije. Kroz 72 odigrane utakmice u 16 gradova domaćina postavljen je novi standard za globalne sportske događaje. Uz impresivnu brojku gledatelja na samim stadionima zabilježeno je i najmasovnije izdanje FIFA Fan Festivala do sada, koji je na svojim lokacijama okupio čak 5,5 milijuna zaljubljenika u nogomet iz cijeloga svijeta. Statistika grupne faze potvrđuje neviđene razmjere natjecanja i na samom zelenom terenu. Od ukupno

1248 prijavljenih igrača koji predstavljaju 48 različitih nacija, priliku za igru u dosadašnjem dijelu turnira dobilo je njih 999. Razmjeri ovog natjecanja protežu se daleko izvan samog sportskog aspekta i obuhvaćaju cjelokupno navijačko iskustvo. Kao zanimljivost koja ilustrira veličinu događaja, organizatori ističu podatak da je na stadionima do sada konzumirano 300.000 hot dogova. Kada bi se svi prodani primjerci poredali jedan za drugim, stvorili bi liniju dugu 45 km, što točno odgovara udaljenosti između stadiona u Njujorku i međunarodnog aerodroma JFK. Prvih je 17 dana natjecanja u potpunosti opravdalo očekivanja i postavilo snažan temelj za uzbuđenja koja slijede u nokaut fazi ovog povijesnog proširenog izdanja Mundijala.

Forma Futbal Med Data, specijalizirana za nogometnu statistiku i analitiku, objavila je nove projekcije za završnicu svjetskog prvenstva. Na temelju matematičkog modela procijenjene su šanse svih reprezentacija za osvajanje naslova, a među favoritima se očekivano nalaze najveće svjetske nogometne sile. Prema simulaciji najveće izglede za osvajanje svjetskog naslova ima Francuska, kojoj model daje 17,2% vjerojatnosti za osvajanje trofeja. Vrlo blizu je i branitelj naslova Argentina s procijenjenih 15,8%. Među glavnim kandidatima za naslov nalaze se još Španjolska 12,9%, Engleska 11,8% i Brazil 7,6%. Dok su Nizozemska sa 5,7%, Portugal 3,8% i Njemačka 3,5% prema ovoj analizi korak iza vodećih favorita. Reprezentacija Bosne i Hercegovine s druge strane prema statističkom modelu ima tek simbolične izglede za osvajanje svjetskog prvenstva. Simulator joj daje 0,1% šansi, čime se nalazi pri samom dnu poretka. Isti postotak dijele Australija i Paragvaj, dok su iza Bosne i Hercegovine još samo Zelenorsko otoče sa 0,03% te Demokratska Republika Kongo sa 0,02% izgleda za naslov. Od reprezentacija iz regiona na popisu se nalazi i Hrvatska, kojoj je Futbal Match Data daje znatno veće izglede. Vatreni su svrstani u treći krug kandidata za naslov uz procijenjenih 1,9% šansi za osvajanje svjetskog zlata. Why?

Čak 9 od 10 afričkih reprezentacija koje sudjeluju na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku plasiralo se u drugi krug natjecanja. Vi pratite emisiju Ponedjeljkom o sportu na valovima Radio Usori. Dalje su prošli Maroko, Obala Bjelokosti, Demokratska Republika Kongo, Senegal, Alžir, Egipat, Južna Afrika, Gana i Zelenortski otoci. Jedina reprezentacija koja nije uspjela izboriti plasman u nokaut fazu je Tunis. Najuspješniji je bio Maroko, koji je skupinu završio sa 7 bodova, isto koliko i Brazil, pobjednik svoje skupine. Obala Bjelokosti osvojila je 6 bodova, jednako kao i Njemačka, koja je bila prva u svojoj skupini. Jedno od najvećih iznenađenja priredili su Zelenorski otoci, koji su skupinu prošli bez poraza, remiziravši sa Španjolskom, Urugvajem i Saudijskom Arabijom. Za ovu otočnu državu na zapadnoj obali Afrike s nešto više od 500.000 stanovnika, to je povijesni uspjeh. Postali su najmanja zemlja po broju stanovnika koja je ikada izborila plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Zelenorski otoci broje oko 525.000 stanovnika, što ih je čini najmanjima od svih 50 saveznih američkih država, a najbliži im je Wyoming sa oko 576.000 stanovnika. Također su prvi debitanti koji su prošli skupinu na svjetskom prvenstvu nakon Slovačke 2010. godine, te prvi novaci koji su ostali neporaženi u tri utakmice grupne faze još od Senegala 2002. godine. Mali smo, ali imamo velika srca i borci smo, poručuje 40-godišnji vratar Vozinja. Momčad je bila željna pokazati se cijelom svijetu, ponosni smo na sve što smo postigli, dodao je izbornik Bubista. Najviše je ipak impresionirao Maroko, koji je na prošlom svjetskom prvenstvu izgubio susret za treće mjesto od Hrvatske. U Americi želimo dokazati da Katar nije bio slučajnost, poručili su iz marokanskog tabora. Nogometni analitičar i voditelj podcasta Zain Nabi smatra da uspjesi afričkih reprezentacija nisu slučajnost. Istaknuo je da je Maroko godinama sustavno ulagao u nogometnu infrastrukturu i akademije, te da se dio igrača odlučuje igrati za afričke reprezentacije umjesto europskih. Napadač Gane, Brandon Thomas Asante, smatra da su afričke reprezentacije dugo bile podcijenjene. Dugo se sumnjalo u afričke nacije i njihove mogućnosti na velikim natjecanjima. Ovo pokazuje koliko talenta postoji i nadam se da će se uspjesi nastaviti, rekao je. Jedini neuspjeh zabilježio je Tunis, koji je turnir završio sa 3 poraza i gol razlikom 12:2. Nakon teškog poraza u Švedske 1-5, Savez je smijenio izbornika Sabrija Lamučija, a momčad je privremeno preuzeo Hervi Renard, koji je potom upisao poraze od Japana 0-4, Nizozemske 1-3. Iako nije uspio preokrenuti rezultat, Renard nije isključio mogućnost ostanka. Dobro su me prihvatili u vrlo teškom kontekstu, znao sam da

Red Line Zone. Svijet sporta i dalje je u šoku nakon razornih potresa koji su 24. lipnja pogodili Venecuelu. U središtu tužne priče našao se argentinski nogometaš Lucas Trejo, branič prvoligaša klub Sport Martimo, koji je u urušavanju zgrade u naselju Playa Grande izgubio suprugu Janinu Maranele te dvoje maloljetne djece Arona i Einhoe. Nogometaš Trejo, 38 godina, prolazio je pravu agoniju nakon što su potresi magnitude 7,2 i 7,5 stupnjeva po Richterovoj ljestvici razorili regiju La Guaira. Izgubio je kontakt s obitelji. Sljedeća 74 sata aktivno je sudjelovao u spasilačkim akcijama pretražujući ruševine u nadi da će pronaći svoje najmilije. Nažalost, potraga je završila tragičnim pronalaskom njihovih tijela. Nakon potresnih vijesti broj je pratitelja na Trejovu Instagramu pa munjevito se popeo na gotovo 100.000, a hrvatsku javnost posebno je zainteresirao jedan detalj iz njegove biografije koji je ondje istaknuo. Naime, u opisu profila nogometaš se ponosno predstavlja kao Argentinac i Hrvat. U zastave zemalja u kojima je igrao i poruku da mu je Isus Krist kralj. Iako za sad nema službene potvrde o njegovim

0: hrvatskim korijenima. Trejo se time otvoreno ponose na društvenim mrežama. Također, s obzirom na to da je Argentina dom brojnim iseljenicima iz Hrvatske i njihovim potomcima, takva mogućnost nije isključena. Trejo je rođen 29. prosinca 1987. godine u Kordobi. Karijeru je gradio na tri kontinenta. Počeo je u Španjolskom, zatim je igrao u Grčkoj prvoj ligi za Atromitos, a nastupao je i za Etnikos Asteras i Agailo. Po povratku u Argentinu nosio je dresove Sportivo Belgrana, Racinga te Kordoba i Instituta. Pravu afirmaciju doživio je u Venezueli, gdje je 2016. stigao u Monagas Sport Klub. Tamo je postao kapetan, vođa obrane i ključna figura momčadi, koja je 2017. osvojila povijesni naslov prvaka u torneo Aperturi, sladavši u finalu Caracas. Sudjelovao je u nastupu kluba u Copa Libertadores u 2018. godine. Zbog čvrstine vođenja tima i dominacije u zračnim dvobojima zaradio je nadimak El General. Posljednji je sezona branio boje Maritima, kluba u čijoj je blizini živio s obitelji prije nego što ju je potres trajno oduzeo. Inače, u Venezueli su nakon snažnih potresa koji su pogodili zemlju prošloga tjedna u tijeku opsežne spasilačke i humanitarne operacije, dok broj žrtava i dalje raste. Prema posljednjim podacima, poginulo je najmanje 1450 ljudi, ozlijeđeno oko 3150, a više od 12700 ljudi ostalo je bez doma. Uništeno je ili oštećeno oko 774 zgrada, uključujući bolnice. Spasilačke ekipe iz cijeloga svijeta zajedno s lokalnim volonterima i dalje pretražuju ruševine u kritičnim satima nakon katastrofe, iako su šanse za pronalazak preživjelih sve manje.
1: Get on the field.

0: NTX music video.
1: Enjoy this trip. Red Line.
2: Marko Livaja napustio je pripreme Hajduka na Bledu i vraća se u Split nakon što je prema neslužbenim informacijama došlo do kršenja klubskog disciplinskog pravilnika i sukoba unutar momčadi. Hajduk je u nedjelju navečer potvrdio da se kapetan momčadi udaljava s priprema zbog nepoštivanja određenih pravila, no klub nije objavio detalje događaja koji su prethodili odluci. Prema informacijama dalmatinskog portala, situacija je krenula nakon momčadskog druženja. Igrači su nakon pobjede hrvatske reprezentacije protiv Gane odlučili kratko proslaviti i podružiti se uz piće. Nekoliko nogometaša, njih 8, navodno je otišlo popiti piće nakon team buildinga, a druženje nije trajalo dugo. Ipak, u klubu su saznali za njihov izlazak, što se posebno nije svidilo sportskom direktoru Robertu Grafu. Dan kasnije trener Gonzalo Garcia odlučio je sankcionirati igrače koji su sudjelovali u tome dodatnim trkačkim treningom, odnosno istrčavanjem krugova. Takva odluka nije najbolje sjela Livaj, koji je prema navodima dalmatinskog portala ušao u verbalni sukob s trenerom Garciom i sportskim direktorom Grafom. Rasprava je navodno bila toliko žestoka da su odgovorni ljudi u klubu odlučili kako kapetan mora napustiti pripreme. Livaja je nakon odluke krenuo prema Splitu, a Hajduk se za sada nije dodatno oglašavao o detaljima slučaja. Njihovo službeno priopćenje prenosimo u cijelosti. Marko Livaja ranije od planiranog napustit će pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka donesena je zbog kršenja klubskog disciplinskog pravilnika te nepoštivanja pravila određenih od strane kluba za vrijeme boravka na pripremama. Marko je neprocjenjivo važan za klub, navijače i sve koji vole i žive Hajduk. Ova odluka donesena je sa samo jednim interesom. Hajduk na prvom mjestu. Uvijek i zauvijek. O daljnjim odlukama javnost ćemo obavijestiti pravodobno, stoji u objavi. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju emisije Ponedjeljkom o sportu. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

0: Usorski radio.
1: SV Music Studio.
2: Jesmo spremni, ljudi?
3: Jesmo!
2: Najveći hit na Balkanu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Na temelju ukazane potrebe za konobarom za rad u restoranu hotela Split Žabljak Usora, tvrtka Ćosić Promex raspisuje oglas za prijem istog u radni odnos. Kandidat treba ispunjavati minimalno sljedeće uvjete: završena škola, KV ili srednja stručna sprema, da je odgovoran, komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. Radno iskustvo na tim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine. Poželjno

ali nije obvezno. Sve prijave se mogu dostaviti osobno u sjedište firme ili na e-mail adresu kadrovska.ćosić@gmail.com. Sa svim kandidatima bit će obavljen razgovor. Sve dodatne informacije možete dobiti u sjedištu firme ili na kontakt telefon 032 891 456. Ćosić Promex nudi zaposlenje

0: U subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajač.
1: Usorski

0: Samo da namislimo to da se gre.
1: Nećemo još samo da se...

volite Evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.